0: fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.